koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Radio Maestral.
1: Prekasan.
2: Say it.

Ah.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

oči, da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš povedi me. Ponizno je srce moje, tebe voli, tebe štuje, primi me u dvore svoje, tebi duša se raduje. To sam ja, Bože.

iznesu ruke moje, što ih pružam prema tebi. Od ljubavi sam tvoje stvoren, koju nosim ja u sebi.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava lavaca krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Gran Cereala razne vrste 230 grama, 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama, 2,89. Umak pesto Rio Mare razne vrste 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

7.13 računalo je dosta sjetno ovo nam jutro. Evo nas u sedmom danu, osmog mjeseca. Teško mi je pratiti ove dane više. To kad se zaredaju svi ti događaji, sve živo. Da vidimo. Dakle, pretežno sunčano, vrlo vruće. Možda neka mogućnost grmljavinskih pljuščića. Slaba umjerena na poznatim lokalitetima, jaka bura i sjeverozapadnjak 38. Danas možemo reći da bi moglo biti i teplo. Sad smo trenutno na 26. Recimo, Buzet je 20-90% vlage zraka, mogu misliti kako je tamo. Dobro, malo je ugodnije, nije toliko toplo, ali... Da, Kiara Civello, pretpostavljam. If you ever think of me, I'm thinking of you all the time. 7.14, dobro jutro.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, breskva, €1,49 po kilogramu, svježi minutni odrezak, €2,79. Ledeni čaj, 32% povoljniji uz Lidl Plus. Čokolino, kilogram, €5,99. I Vileda parni čistač, €59,99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: 954 FM.

Lagano jezdimo i ovim jutrom. Moram reći da sam u nekom moodu za neku kaficu i nešto sitno. Baš laganica. Sinoć sam bio na Gregory Porteru u Opatiji, na ljetnoj pozornici, bilo je dosta poležana. Dobro je to bilo, on je došao onako, malo je bio sramežljiv na početku. Kaže Dražen da je sa Reuniona, tamo desno od Mauricijusa prema Indiji, bi to bilo, letio 24 sata zajedno sa svojom ekipom da bi svirao Opatiji. Negde zadnjih 4-5 stvari se raspištolio i taman kad je krenilo je i partija. Ali dobro, odličan koncert, sve pohvale organizatoru, pohvale glazbenicima, dobro, moja ekipa, odlično sviraju, to je sve zajedno super zvučalo. Tako da ako budete u prilici, svakako drugi put skočite i taj prostor... Ljetne pozornice u Opatiji je pa odličan. Mi skoro da i nemamo, recimo, malo nisko kazalište, neki pandam sem u tome, obzirom na veličinu i tako, ali ovo je baš posebno mjesto, onako dosta veliko prostrano, par tisuća stolica bez problema, veliki stage, veliko platno diza, jednostavno, a efektno. Da. Eko Heat, The Killers i...

Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223 408. Motobox.

Gregory Porter, Holding On featuring Cam. 7.36, dobro jutro i dalje sa 9.54. Lagano buđenje, kao što sam rekao i prije, baš lagano. Cool and the Gang featuring Jamiroquai, nisam nikada čuo ovu stvar, ali ako su jedni i drugi stvarno tu, onda je to dobro pismo. Hollywood Swinging.

0: Cool and the Gang featuring Jamiroquai, Hollywood Swinging, 7.40, dobro jutro, novog 7.8. Stvarno jezdimo i kroz ovaj 8. mjesec, uskoro je imao rođendan, baš sam zadovoljan, a godine lete, braće i sestre, ne znam čemu i čemu to bilježenje, ali je tu.
1: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.

inače na koncertu Gregorija Portera u Opatiji, ti njegovi glazbenici su stvarno bili izuzetni, ovaj basista ima neku solo dionicu i onda u jednom trenutku je krenuo s ovom pjesmom koju svi uče na gitari kada krenu, a to sam učio u stvari ja to kratko vrijeme kad sam imao gitaru u ruci. Evo ih. Smoke on the Water, i Rolling Stones. Ajde, čujmo ih. 7.48, dobro jutro sa 954. Yeah, yeah, yeah.

Ah.

Led Zeppelin, hvala njim na temu. Malo moramo skratiti te pjesme, ipak se tada slušalo duže, ono 5, 6, 7, 8, a šta i 9 minuta, ništa to. Za malo solaže. Eko him Black Sabbath, Ozzy Osbourne i Paranoid.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Breskva, euro 49 po kilogramu. Svježi minutni odrezak, 2,79 €. Ledeni čaj, 32% povoljniji uz Lidl Plus. Čokolino, kilogram, 5,99 €. I Vileda parni čistač, 59,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kavalavaca krema je gusto, 500 g, 9,99. Keksi Granča Reala razne vrste, 230 g, 1,99. Džem Cueg razne vrste, 320 g, 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste, 130 g, 3,39. Sok Santal razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune burritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: 954 FM.

0: say.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Paprika Babura, euro 29 po kilogramu. Svježi mladi odojak, 3,99 eura. Pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 eura. Topljeni sir XXL, 3,99 eura. I kutna brusilica, 22,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

0: Dobar dan i dobrodošli u prve jutarnje vijesti. Evo nas i dalje na Dead 54. Bio sam žir vani po običaju, malo se probudim i malo da osmotrim. I svega i svačica je na Merkatu i svega i svačica je tamo i ribarnici, mesnici i ove one. Tako da, ako ste zainteresirani za svega i svačica, pasajte. USKOK je zbog opravdanog interesa javnosti objavio rezultate vještačenja zaštite okoliša na lokalizacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću u predmetu kojem je osumnjičen bračni par Šincek. Dopunsko vještačenje pokazalo je da su u podzemnim vodama nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada pronađeni PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije. Poslušajmo dio objavljenih rezultata vještačenja uz pomoć spikera Hrvatske dalekovidnice. Samo malo to poslušajmo, ćemo se malo da vidim samo malo da li mi je to Gogo povuko ili moram ja to povući, moram ja. Dakle, sada bi svi ti političari koji se kunu u ove one, u nekakvo domoljublje, u nekakav domovinski rat, u ovo, u ono, trebali tražiti da se zločini protiv prirode na ovaj način okarakteriziraju kao veleizdaja. I da bi tim i takvima trebalo javno suđenje, da ih možemo gađati, ne moramo kamenjem, doduše, to je dosta nehumano bi se reklo, ali nekim rajčicama, jajima, infektivnim otpadom i sve zajedno, da se malo tako pacaju jedno vrijeme u tome i onda tako toga jedno 125 godina zatvora, evo, to bi bio dobar pokazatelj kako bi se trebalo odnositi sa onima koji uništavaju Hrvatsku, koja je, uvjetno rečeno, teško došla do svoje samostalnosti. Skupa smo platili sve i dalje skupo plaćamo i dalje ćemo skupo plaćati, zadužujemo se, trošimo više nego što možemo, a onda dođu krimosi i uz podršku države, naravno, jer ne bi to mogli raditi sve sami, da cijeli sustav represivni nije igrao i puhao isti rok kao i oni, i onda uništavaju hrvatsko tlo i sve ostalo. Evo, tako da vam kažem ono što je moje mišljenje i od čega neću sigurno odustati, a to je da je ta veleizdaja nešto što bi trebalo uključiti u kazneni zakon.
1: U tlu su utvrđene izrazito povišene koncentracije elemenata koji su toksikološki značajni, bakar, cink, olovo i antimon, uz dokazanu biološku dostupnost u biljkama i prisutnost mikroplastike koja djeluje kao dodatni nosač i pojačivač izloženosti. Na temelju svih raspoloživih podataka procjenjuje se da je vjerojatnost nastanka daljnje štete za podzemne vode visoka ukoliko odloženi otpad ostane na lokaciji bez provedbe odgovarajućih sanacijskih mjera.
0: A iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističu da su nalazi vještačenja potvrdili ono što su građani upozoravali već godinu i pol, dakle prošlo je 365 plus 180, to je 400, 500 i nešto dana je prošlo od kada nitko nije reagirao, a građani su upozoravali, znači da je sustav ne inertan, nego nezainteresiran za zaštitu Hrvatske. Nakon konačne objave rezultata vještačenja traže hitnu sanaciju, trajni nadzor tla i podzemnih voda te ostavke odgovornih.
2: Onečišćene su i podzemne vode nizvodno od Gospića i to se pokazalo što upozoravamo, da će što se tiče pitke vode i podzemnih voda najvjerojatnije biti ugroženiji svi nizvodni gradovi, općine, a to su Otočac, Senj i Hrvatski otoci Pag i Rab koji piju ovu vodu. Tražimo ostavke i tražimo već sutra hitno postupanje, odmah sanacija svega.
0: Prema najavi ministra Tome Medveda, danas će u javno savjetovanje biti puštene izmjene dvaju zakona kojima će se povećati braniteljske mirovine. Riječ je o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama koje bi se pred saborskim zastupnicima trebale naći u rujnu. Izmjene Zakona o djelatnim vojnim osobama ukinuće umanjenje od 8 do 20% onim hrvatskim braniteljima, vojnicima i policajcima koji su umirovljeni po toj osnovi. Na komentar da kako su nedavno odbili sličan model koji je predlagala stranka Možemo, Medved je odgovorio kako to nema nikakve veze sa time. Taj prijedlog zakona bio je paušalan i parcijalan, uopće nisu predvidjeli i prepoznali borbeni sektor i odnosio se na jedan manji dio hrvatskih branitelja, poručuje Medved.
3: taj zakon, prijedlog zakona koji je bio, je bio paušalan, bio je parcijalan. Pa moram naglasiti samo recimo detalj da oni uopće nisu predvidjeli i prepoznali borbeni sektor i odnosio se na jedan manji broj hrvatskih branitelja. Mi ovdje govorimo o cjelovitom pristupu, dakle svi hrvatski branitelji koji su u mirovini po različitim osnovama, imat ćemo prijedlog, odnosno imamo prijedlog i prijedlog će biti upućen u Hrvatski sabor, imat će uvećanje mirovina s napomenom, posebno se vrednuje sudjelovanje u borbenom sektoru, a taj prijedlog koji smo odbili nije ni na koji način davao odgovore za ovo što mi rješavamo sada u izmjene zakona.
0: Dakle, trebalo bi samo napomenuti da niti stranka na vlasti nije 30 godina uzela u obzir borbeno djelovanje i borbene dane, nego se to sada tek nakon 30 godina sjetili su se svi zajedno. Tako braniteljima se poseže kada nekom nešto treba. Što bi se reklo, da neici darovi ovo, ono ima nešto. U sjedištu Istarske županije potpisan je ugovor o kupnji objekta u Pazinu koji će biti prenamijenjen u buduću banku hrane Istarske županije. Ugovori su potpisali župan Boris Miletić i članica uprave tvrtke Advent Milka Vale. 2,1 milijun eura županija će u cijelosti financirati iz vlastitog proračuna. Banka hrane djelovat će kao distributivni centar za prikupljanje, skladištenje i raspodjelu donirane hrane, povezujući proizvođače, trgovce, lokalnu samoupravu i humanitarne organizacije. Župan naglašava kako će kupnja postojeće nekretnine omogućiti znatno bržu uspostavu banke hrane, jer nije potrebno prolaziti postupak projektiranja i izgradnje. Zamjenica župana Gordana Antić rekla je da će banka hrane pomoći u smanjenju bacanja zdravstveno ispravne hrane te osigurati da ona stigne do građana kojima je najpotrebnija. Nadam se da će to početi raditi i djelovati čim prije. A u nedjelju 9. kolovoza kazalište Ulisis obilježava završetak scenskog života Šekspirova Kralja Lira, svoje najdugovječne predstave koje nakon 26 sezona silazi sa repertoara. A Rade Šerbeđi oprostit će se od naslovne uloge koju tumačio 2001. godine. Dakle, nisam uspio pogledati tog Kralja Lira već 26 godina, a svake godine kažem evo ove ću godine. I tako nisam očito niti ove. Završetak predstave bit će obilježen okruglim stolom u ljetnom kinu na Velikom Brijunu koji će moderirati novinar i kolumnist Branimir Pofuk. Šekspirov Kralj Lir u režiji Lenke Udovički izvodi se od osnutka kazališta Ulisis 2001. Naslovnu ulogu tijekom više od 100 izvedbi pred desecima tisuća gledatelja igrao je Rade Šerbeđa kojemu je Lir jedna od najznačajnijih uloga u karijeri, a predstava je tijekom četvrt stoljeća postala zaštitni znak kazališta Ulisis. Da, kako sam to kiksao. I to 26 godina za redom. Lucijelice, još si mlad, ima vremena. Zbog pojačanog prometa na cestama u špici turističke sezone, tijekom sljedećih desetak dana očekuju se kašnjenja na svim linijama javnog gradskog prijevoza. Izvijestili su iz pola prometa najveća kašnjenja. Očekuju se na prometno najopterećenim pravcima. Tako će na liniji 3 Vidikova zastoj stvarati se kod Velikog rotora u Šijani, dok će linija 4 Veli Vrh kasniti zbog gužvi u blizini trgovačkog centra na Stoji. Na linijama 5 Štinjan i 21 Fažana najveći zastoj očekuju se na Fažanskoj cesti u smjeru Pule, dok će linija 25 Medulin prometovati usporeno zbog gužvi oko kampa Kažela do izlaza iz naselja. Iz Pulo prometa putnicima preporučuju korištenje aplikacije Mobility Plus, putem koje je moguće u stvarnom vremenu pratiti kretanje autobusa i procijenjeno vrijeme dolaska na stajališta. Građanima i posjetiteljima savjetuju da se pri planiranju putovanja predvide dodatno vrijeme zbog mogućih kašnjenja, te mole putnike za razumijevanje tijekom razdoblja pojačanog prometa. Dakle, instalirajte si Mobility Plus, stvarno funkcionira, vidit ćete gdje je vaš bus i odmah ćete znati je li netko parkirao na cestu uz cestu, da li je netko stao samo na 5 minuta, ostao 10 i tako dalje i tako bliže i vadi, to jest što bi se reklo, trenira živce vozača poloprometnih autobusa. Ono što bi trebalo svako ljeto, jedan lagani, beneficirani radni staž. I nakon što je za cijelu Hrvatsku jučer bio proglašen crveni meteo alarm, danas je taj stupanj upozorenja na vrlo opasno vrijeme zbog velikih vrućina ostao na snazi za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. A što se naše regije tiče, Istarske županije, još uvijek. Situacija je sljedeća. Džemije. Pojavi se, ukaži se, otkri se i upali se. Ajmo računalo, čovječe, šta je sad to? Kako spavanje na radnom mjestu, moliću. Dakle, pretežno sunčano, vrlo vruće, u gori uz umjerenu mogućnost pojave grmljavinskih pljuščića, to je nešto kao ove one, najavljivano je, sad hoće li biti tako i kako će biti, ne znamo. Samo da mi se, što bi se, da me prostita reklo ovo, refresha. Mislili ste da ću reći digne, ali ne. Dakle, Pulana je 33, malo smo u ovom trenutku momenta najtepliji, da vidimo, ono, dan, nešto gore i na sjeverozapadu, Novi Grad isto ima 33, a boga mi i Lazi, tamo oko Livada, tamo je dosta mjernih stanica. Dakle, u Puli je 33 stupnja trenutno, uz 37% vlage zraka, bi se reklo suho je, ali je teplo. Hvala lipa na sudjelovanju, praćenju i svemu ostalom. Volite svoj kraj, volite svoju zemlju, ne bacajte smeće, ne zagađujte. Ako vidite nekoga da baca, zagađiva i ostalo, prijavite ga, slikajte ga. A ovi koji sustavno zagađuju Hrvatsku, namjerno uzimaju za to pare i misle da je to laka lova i da je to pravi način za zaraditi pare, su najveći ološ među nama, samo da se zna.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Muffins in the eye, we've cracked the code. Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event.
1: This is a journey into sound
2: by Papa Gogo. My time is for
3: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala. Radio Maestrala.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam s obitelji, mislim odmorje i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, paprika babura, euro 29 po kilogramu. Svježi mladi odojak, 3,99 eura. Pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 eura. Topljeni sir XXL, 3,99 eura. I kutna brusilica, 22,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

0: akcija u Dimelju i za otene ponude izdvajamo. Kavalavaca crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi granča reala razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem cueg razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak pesto Rio Mare razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan. Bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052 645 900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.
3: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Paprika Babura, euro 29 po kilogramu. Svježi mladi odojak, 3,99 eura. Pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 eura. Topljeni sir XXL, 3,99 eura. I kutna brusilica, 22,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cesar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.

Slušajte vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Dobar dan svima, na redu su Maestralove vijesti. Dobro nam došli. Ministar Tomo Medved predstavio je prijedloge izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Istaknuo je da se njima ukida posljednje umanjenje braniteljskih mirovina uvedeno 2002. godine, te proširuju prava više od 200.000 korisnika. Naglasio je da vlada nastavlja sa ispravljanjem, kako je rekao, nepravdi prema hrvatskim braniteljima. Istaknuo je da će se novim izmjenama pravednije vrednovati sudjelovanje u Domovinskom ratu. A što se čekalo, rat je bio odavna. Izmjene zakona o djelatnim vojnim osobama ukinut će umanjenje od 8 do 20% onim braniteljima, vojnicima i policajcima koji su umirovljeni po toj osnovi. Na komentar kako su nedavno, ne, ovo je bilo jučer, ajmo mi čuti šta je rekao Medved danas.
1: Njih 95.359 je umirovljeno prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, odnosno prema općem propisu. Želim naglasiti činjenicu da je dio njih od 95.000 bilo u mirovini i prije Domovinskog rata i da su se kao umirovljenici javili u obranu domovine, a potom ponovno otišli u mirovinu. Ono što svakako kad govorimo o ovoj skupini od 95.359 korisnika, moram naglasiti, odnosno osvrnuti se na raspravu u Hrvatskom saboru u lipnju ove godine. Naime, radilo se o prijedlogu oporbenog kluba zastupnika, a kojima ova skupina hrvatskih branitelja uopće nije bila obuhvaćena. Sljedeća skupina, njih 68.269, umirovljeno je prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ali uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, od čega njih 59.068 korisnika koriste najnižu mirovinu. Kod ove kategorije želim naglasiti da smo već na početku našeg mandata 2016. godine prepoznali važnost vrednovanja sudjelovanja u borbenom sektoru i regulirali njihov status uvažavajući tu činjenicu. Pa smo tako regulirali snižavanje dobne granice za ostvarivanje starosne mirovine na način da se mjesec dana sudjelovanja u borbenom sektoru omogućava mjesec dana ranije odlazak u mirovinu. Isto tako uveli smo povećanje najniže mirovine ovisno o duljini sudjelovanja u borbenom sektoru.
0: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je govorio o pozivima na nasilje i govoru mržnje koji su se 5. kolovoza mogli čuti u Kninu. Pupovac je ujedno i predsjednik saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, recimo na početku. Iz Srpskog narodnog vijeća navode da se na te poruke do sad nisu osvrnuli ni politički akteri ni mediji. Sazvali smo presicu povodom drastičnog antiustavnog obilježavanja obljetnice Oluje, rekao je Pupovac na početku, nakon čega su novinarima puštene snimke kolone navijača i veterana u Kninu, te Skeje koji pjeva Juru i Bobana u restoranu u Kninu. Nakon snimki iz Knina na monitoru su prikazani članci Ustava za koje iz SNV-a smatraju da su prekršeni na proslavama Oluje nakon službenog programa u Kninu.
2: Mnogi koji, čija je dužnost da čuvaju ustavni poredak Republike Hrvatske, a čuvanje ustavnog poretka Republike Hrvatske znači čuvanje njegovih temeljnih vrijednosti među koje spada nacionalna ravnopravnost, među koje spada i mirotvorstvo, uopće ravnopravnost građana, nažalost, ne poduzimaju ono što bi se trebalo poduzimati. Neki od ovih ljudi koji su pjevali bilo u mimohodu Torcide, bilo u okupljanju Škejine kampanje, su zapravo bili oslobođeni odgovornosti za to što su ranije činili. Bilo izvikujući poruke mržnje, bilo potičući na nasilje i na mržnje. Naravno da se osjećaju slobodnim da to ponove još jedan put. Zašto to pojedini sudovi rade? Ozbiljno je i zabranjavajuće pitanje. Zašto državno odvjetništvo, koje je inače veoma entuzijastično i za pozdraviti, provodi kampanju protiv različitih drugih oblika nezakonitosti, a naročito protiv korupcije, ne poduzima mjere po službenoj dužnosti suzbijanja govora mržnje i poticanja na nasilje? To ne znamo. Ali voljeli bismo čuti odgovor.

0: USKOK je zbog opravdanog interesa javnosti objavio rezultate vještačenja zaštite okoliša na lokaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću u predmetu u kojem je osumnjičen bračni par Šincek. Dopunsko vještačenje pokazalo je da su u podzemnim vodama nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada pronađeni PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije. Poslušajmo dio objavljenih rezultata vještačenja uz pomoć spikera Hrvatske dalekovidnice. Vještačenje, odnosno njegov nalaz, objavljen je jučer, ali vrijedi ga danas ponoviti.
1: U tlu su utvrđene izrazito povišene koncentracije elemenata koji su toksikološki značajni, bakar, cink, olovo i antimon, uz dokazanu biološku dostupnost u biljkama i prisutnost mikroplastike koja djeluje kao dodatni nosač i pojačivač izloženosti. Na temelju svih raspoloživih podataka procjenjuje se da je vjerojatnost nastanka daljnje štete za podzemne vode visoka ukoliko odloženi otpad ostane na lokaciji bez provedbe odgovarajućih sanacijskih mjera.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
0: Da, nismo još gotovi sa vijestima, ima toga. Ja gledam u međuvremenu ima li što god novog. Neobično mi je bilo da se, recimo, nije ministrica zaštite okoliša još javila. A sad ćemo mi to sve odraditi u hodu. Idemo prvo čuti što kažu iz građana zaštite okoliša još javila. A sad ćemo mi to sve odraditi u hodu. Idemo prvo čuti što kažu iz građanske inicijative Gospić je na...

0: da najvjerojatnije biti ugroženiji svi nizvodni gradovi, općine, a to su Otočac, Senj i Hrvatski otoci Pag i Rab koji piju ovu vodu. Tražimo ostavke i tražimo već sutra hitno postupanje, odmah sanacija svega.
1: I evo sad nastavak. Jutro se u emisiji Dobro jutro Hrvatska, Hrvatske dalekovidnice ili Katedrale duha, razgovaralo o mogućim načinima sanacije. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša predstavio je 4 moguća rješenja, dok je građanska inicijativa Gospić je naš dom upozorila da je zbog sporog postupanja institucija izgubljeno dragocjeno vrijeme. Idemo sad na one modele koji je spominjao zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša. Dakle, ako govorimo o zakopanom otpadu, postoje 4 potencijalna načina sanacije. Prvi, ono što je predloženo kao privremeno, je enkapsulacija, prekrivanja otpada vodonepropusnim slojem kako bi se spriječilo procjeđivanje kroz tijelo tog nelegalno odloženog otpada. Time bi se spriječila i kontaminacija, kaže, a koštalo bi 2 do 3 milijuna eura. Zamotaju to u foliju i doviđorno. Druga mogućnost je potpuno uklanjanje otpada i njegov prijevoz na odlagalište opasnog otpada u inozemstvu. E, to već košta. Dakle, nažalost, takvog odlagališta nemamo u Hrvatskoj, pa su nam ga uvezli ilegalno. Kaže, prošli tjedan smo na 10 adresa takvih odlagališta u EU uputili upit, koštalo bi od 20 do 25 milijunčića eura. Sitnica, rekao bi Sir Oliver. Halo Bing, kako brat? Treća opcija podrazumijeva spaljivanje otpada. Dakle, da ga se iskopa i odveze u spalionicu. To bi koštalo između 100 i 125 milijuna eura. Kao četvrtu mogućnost naveo je stabilizaciju otpada. Četvrta opcija je solidifikacija, se to kaže stručno. Otpad bi se putem fizikalno-kemijskih metoda iz opasnog preveo u neopasni, kao kad prevedete sa talijanskog na hrvatski recimo. Kao takav bi se mogao odložiti na odlagalište neopasnog otpada, a to bi koštalo od 10 do 15 milijuna eura. To će odlučiti. Ja vjerujem da će saznati sada pod pritiskom javnosti. Ovo se više valjda neće tako dugo kotrljati. Klikam, ministrice još nema, možda na godišnjem, ali su se Mostovci oglasili. Troskot, Zvonimir Troskot, zastupnik Mosta, u Splitu je pozvao vladu da zbog ilegalnog odlaganja otpada u Lici proglasi izvanredno ekološko krizno stanje, ocijenivši da je riječ o jednoj od najvećih ekoloških kriza u Hrvatskoj, dakako misli na one do sada poznate. Prijeti širenje i povećanje utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, rekao je Troskot i ustvrdio da je riječ o ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji i ugrozi nacionalne sigurnosti. Te je kazao da problem ne pogađa samo Gospić i Liku, nego i područje nizvodno od rijeke Like prema Gackoj, gradu Senju i otocima Sjevernog Primorja.

i da se odmorimo od teških tema, jedna najava. U nedjelju 9. kolovoza kazalište Ulysses obilježit će završetak scenskog života Šekspirova Kralja Lira. Svoje najdugovječnije predstave koja nakon 26 sezona silazi sa repertoara. A Rade Šerbedžija oprostit će se od naslovne uloge koju tumači od 2001. godine. Završetak predstave bit će obilježen okruglim stolom u ljetnom kinu na Velikom Brijunu, koji će moderirati novinar i kolumnist Branko

0: Vladimir Pofuk. Šekspirov Kralj Lir u režiji Lenke Udovički izvodi se od osnutka kazališta Ulysses 2001. Naslovnu ulogu tijekom više od 100 izvedbi pred desecima tisuća gledatelja igrao je Rade Šerbeđija, kojemu je Lir jedna od najznačajnijih uloga u karijeri, a predstava je tijekom 4 stoljeća postala zaštitni znak kazališta Ulysses. Među ovim tisućama bio sam jednom prigodom i ja, moram se pohvaliti, i bili su sjajni. Tom će prigodom, dakle u nedjelju, biti predstavljena i knjiga Lirovanje Nataše Govedić, objavljena prošle godine u nakladi Ljevak, koja kroz razgovore, eseje i druge tekstove donosi višeglasni zapis o predstavi i njezinu umjetničkom putu tijekom 4 stoljeća.
1: Vrijeme.

0: Danas je malo lakše sa vremenom nego juče, kada je bio dobar dio Hrvatske pod crvenim meteo alarmom. Danas je taj stupanj zbog vrućina na snazi za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Šta kaže Istramet za naše područje? Petak, pretežno sunčano i vrlo vruće. U Goriju umjerena mogućnost lokalnih pljuskova. Puhaće slaba do umjerena, na poznatim lokalitetima jaka bura i sjeverozapadnjak. Uz temperature zraka između 32 i 38. Subota djelomice sunčana, puhaće slaba do umjerena, opet na poznatim lokalitetima, povremeno jaka bura. Temperature sutra između 31 i 36, znači lagano, ne pretjerano, ali svježije nego danas. A dobro, informacije o vremenu mogu se naći svuda, ne da mi se istraživa, čini mi se da sam čuo da će ovo potrajati, ali svi vi koji imate problema sa vremenskim prognozama, odnosno vašom reakcijom na vremenske prilike, siguran sam da imate već cijeli sijaset aplikacija koje vas upozoravaju na takve stvari. Šta ću ja? Ja idem si napraviti kafe. A sa ovim vijestima stigli smo do kraja. Čujemo se nekom drugom zgodom, a do tada, čao bao.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam. S obitelji, mislim, odmorje i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, a ljeto je dobro, uvijek uživam.

0: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, paprika babura, euro 29 po kilogramu. Svježi mladi odojak, 3,99 eura. Pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 eura. Topljeni sir XXL, 3,99 eura. I kutna brusilica, 22,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: FM.

0: jer moram.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kavalavaca krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi granče reala razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem cueg razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak pesto Rio Mare razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
4: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća: zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
6: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
7: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

Dobar dan, želim vam Ivo. Uskoro ću vas ono tijesti, ili ću 13.30. Lijepo druženje predstavlja jednog veličanstvenog događaja koji se događa u našoj blizini. U Baratu kod Kampanara. Imaćemo dva gosta iz 13.30. Najprije Ivan Ban, organizator, a onda Branimir Červar, etnolog.

0: bona pesi bino mbote mingi nazali na pula sikoyo nazali koyoka radio
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Ministar Tomo Medved predstavi prijedlog izmjena zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Istaknuo da se njima ukida posljednje umanjenje braniteljskih mirovina utvrđeno 2002. te proširuju prava više od 200 tisuća korisnika. Naglasio da vlada nastavlja sa ispravljanjem, kako je rekao, nepravdi prema hrvatskim braniteljima. Istaknuo da će sa novim izmjenama pravednije vrednovati sudjelovanje u Domovinskom ratu.
3: Njih 95.359 je umirovljeno prema zakonu o mirovinskom osiguranju, odnosno prema općem propisu. Želim naglasiti činjenicu da je dio njih od 95.000 bilo u mirovini i prije Domovinskog rata i da su se kao umirovljenici javili u obranu domovine, a potom ponovno otišli u mirovinu. Ono što svakako kad govorimo o ovoj skupini od 95.359 korisnika, moram naglasiti, odnosno osvrnuti se na raspravu u Hrvatskom saboru u lipnju ove godine. Naime, radilo se o prijedlogu oporbenog kluba zastupnika, a kojima ova skupina hrvatskih branitelja uopće nije bila obuhvaćena. Sljedeća skupina, njih 68.269, umirovljeno je prema zakonu o mirovinskom osiguranju, ali uz primjenu zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, od čega njih 59.068 korisnika koriste najnižu mirovinu. Kod ove kategorije želim naglasiti da smo već na početku našeg mandata 2016. godine prepoznali važnost vrednovanja sudjelovanja u borbenom sektoru i regulirali njihov status uvažavajući tu činjenicu. Pa smo tako regulirali snižavanje dobne granice za ostvarivanje starosne mirovine na način da se mjesec dana sudjelovanja u borbenom sektoru omogućava mjesec dana ranije odlazak u mirovinu. Isto tako uveli smo povećanje najniže mirovine ovisno o duljini sudjelovanja u borbenom sektoru.
2: Predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac održao izvanrednu presicu na kojoj je govorio o porukama koje su se 5. kolovoza mogli čuti u Kninu. Novinarima su puštene snimke kolona navijača i veterana u Kninu te skeje koji pjeva Juru i Bobana u restoranu u Kninu. Kazao kako je riječ o pozivima na nasilje i govoru mržnje na koje se do sad nisu osvrnuli ni politički akteri ni mediji.
4: Mnogi čija je dužnost da čuvaju ustavni poredak Republike Hrvatske, a čuvanje ustavnog poretka Republike Hrvatske znači čuvanje njegovih temeljnih vrijednosti među koje spada nacionalna ravnopravnost, uopće ravnopravnost građana, nažalost ne poduzimaju ono što bi se trebalo poduzimati. Neki od ovih ljudi koji su pjevali bilo u mimohodu Torcide, bilo u okupljanju skejne kampanje su zapravo bili oslobođeni odgovornosti za to što su ranije činili. Bilo izvikujući poruke mržnje, bilo potičući na nasilje i na mržnje. Naravno da se osjećaju slobodnim da to ponove još jedan put. Zašto to pojedini sudovi rade? Ozbiljno je i zabrinjavajuće pitanje. Zašto državno odvjetništvo, koje je inače veoma entuzijastično i za pozdraviti, provodi kampanju protiv različitih drugih oblika nezakonitosti, a naročito protiv korupcije, ne poduzima mjere po službenoj dužnosti suzbijanja govora mržnje i poticanja na nasilje. To ne znamo. ali voljeli bismo čuti odgovor.
2: Dodamo da je na novinarsko pitanje o prozivkama Milorada Pupovca zato jer nitko iz vlade nije osudio govor mržnje i pozive na nasilje upućene iz Knina, ministar Medved odgovorio da je cijelo vrijeme bio prisutan na stadionu te da ne može komentirati ono što nije niti vidio niti čuo.
3: Ostale aktivnosti ili pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ono što sam vidio ili što sam osobno čuo mogu komentirati, ono što nisam stigao ni vidjeti, ne mogu komentirati.
2: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot danas je pozvao vladu da zbog ilegalnog odlaganja otpada u Lici proglasi izvanredno ekološko krizno stanje, ocijenivši da je riječ o jednoj od najvećih ekoloških kriza u Hrvatskoj. Prijeti širenje i povećanje utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, rekao je Zvonimir Troskot i ustvrdio da je riječ o ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji i ugrozi nacionalne sigurnosti, te je rekao da problem ne pogađa samo Gospić i Liku, nego i područje nizvodno od rijeke Like prema Gackoj, gradu Senju i otocima Sjevernog Primorja. Za odgovornost je prozvao predsjednika vlade Andreja Plenkovića, bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića, ministricu zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariju Vučković, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, državni inspektorat i lokalne vlasti ustvrdivši da svi znaju i država i lokalna samouprava i kompanija. Nakon što je USKOK objavio rezultati vještačenja koji potvrđuju onečišćenje na području ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša jutro se na HTV-u predstavio 4 moguća modela sanacije zakopanog otpada.
5: Prva faza bi se odnosila na opasnu otpadnu plastiku koja se nalazi na centralnom mjestu oko silosa. Negdje otprilike oko 4500 tona takve plastike je razasuto oko tog silosa. Druga faza je vezana uz neopasni otpad u ovim big bag vrećama koje se nalaze oko zatvorenih prostora i otpada koji se nalazi u zatvorenim prostorima. Tu smo trenutno u fazi izrade plana sanacije kako bi odredili točne količine otpada koji se nalazi u zatvorenim prostorima, a pretpostavljamo da se radi negdje otprilike 6000 tona. I treća faza je faza otpada koji je zakopan otprilike među 33 do 37 tisuća tona. Radi se o različitim vrstama otpada, od neopasnog otpada, opasnog otpada, medicinskog otpada, građevinskog otpada, imate i glomaznog otpada koji je zakopan dakle, nekakvim slojevima 4 do 5 metara i to će biti, rekao bih, jedno od najizazovnijih faza sanacije i to vam je trenutna slika današnje lokacije bivšeg PPK.
2: S druge strane, predstavnik građanske inicijative Gospića Naš dom Vjeko Bušić smatra da je reakcija nadležnih institucija zakasnila.
6: Mi imamo pouzdane podatke da su građani koji su živjeli u neposrednoj znači, lokaciji silosa, odnosno mjesta onečišćenja, prijavljivali još tijekom 2023. sve sumnjive rade ove radnje da dolaze kamioni noću, da se nešto čudno događa i tako dalje. I imamo pouzdane informacije što je čak potvrdio 24 sata u svom članku koji je prihvatio i USKOK u okviru istrage. Zapravo da su sve njihove fotografije, video snimke se utvrdile kao autentične i građani tvrde i o tome postoje dokazi njihovi da su slali mailove upozorenja i na policiju, i na grad, i na županiju. Ja mislim i na inspektorat i na lokalno komunalno poduzeće. Nažalost, na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme i mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje 3 razine odgovornosti. Prva je oni koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila da svi oni koji su znali i mogli znati, koji su bili upozoravani od strane građana i kojima je po službenoj dužnosti bilo zakonsko znači pravo i mogućnost i obaveza da to spriječe, nisu spriječili. I danas možemo govoriti sa znanjem o ovim razmjerima ove katastrofe da postoji i treća razina odgovornosti, a to je da ministarstvo, da fond, da državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, znajući za ovakve analize, nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije kako bi ovo spriječili.
2: Poljska policija dovršila je kamenističko istraživanje na 73. godišnjakom koji je u istom danu izazvao čak 5 požara na području Istre. Sumnjiči ga za da je peto kolo za oko 13 sati između Malih Varješki i Krnica izazvao požar u kojem je izgorjelo oko 6700 četvornih metara niskog raslinja, maslinika i šume. Nakon pola sata između mjesta Šegotići i Mali Varješki namjerno izazvao požar suhog raslinja u blizini suhozida uz cestu, te je požar nošen vjetrom zahvatio oko 5000 četvornih metara trave, suhog raslinja i šume. Potom je oko 14 sati u cestu Pavićini Dugovala u dva navrata zapalio suho raslinje, pri čemu je opožareno preko 1000 četvornih metara trave i raslinja. Na koncu, oko 18 sati na području Barbana između mjesta Foli i Rojnići, namjerno izazvao požar suhe trave i niskog raslinja, pri čemu je opožarena površina oko 25.000 četvornih metara trave i niskog raslinja. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana, svi požari su brzo stavljeni pod kontrolu te je uklonjena opasnost za ljude i imovinu. Policijski službenici su u suradnji s građanima prikupili operativna saznanja i u četvrtak 6. kolova za oko 13.20 uhitili 73-godišnjaka. Obavljena je pretraga njegovog doma u kojem je pronađeno saznanje i u četvrtak 6. kolova za oko 13.20 uhitili 73-godišnjaka. Obavljena je pretraga njegovog doma u kojem je pronađen upaljač i

0: Tako gledam sluče, sunčano, uz nešto bure i temperature do 40 stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Čak i kad se smrzavam u Helsinkiju, slušam Radio Maestrala.

0: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka. Od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Evo još par minuta, pa onda ono vrijedno gostovanje.

kojem će Ivan Ban najaviti tradicionalnu pučku feštu Šistova. A nakon toga Branimir Červar, etnolog. Istaknuti se što se veže uz povijest ove manifestacije.

0: Eto nas naravno u jednom pravom današnjem druženju u kojem ćemo otkriti što se ovih dana priprema u Baratu. Jedna fešta koju smo već mogli upoznati prije par godina, tradicionalna pučka fešta Šistova. Najprije će o tome što nas ovog godina očekuje reći naravno Ivan Ban, kojem želimo dobrodošlicu na valove Radio Majstrala.
1: Dobar dan i hvala na prilici da se predstavimo i da kažemo nešto slušateljima o ovom događaju. Hvala.
0: Kako izgleda sve to vrijeme biti predsjednik udruge Priko Draga?
1: Neko bi rekao zahvalna pozicija, ali što se tiče pozicije gledanja i organizacije ne baš zahvalno, ali dobro. Sve što dobro prođe, brzo prođe i hvala na tome. Evo da kažem nešto o tome. Da. I ove godine organiziramo tradicionalnu pučku feštu Šistova, višestoljetnu manifestaciju koja će se održati 9. kolovoza u Baratu. To je naselje Priko Draga, znači kad kažemo Priko Draga, to se odnosi na mikroregiju u unutrašnjoj Istri. Točno, to je skupina sela smješanih s druge strane Rimske Drage, što spada pod općinu Kanfanar. Uh-huh. Naravno, u združenju i dobru atmosferu pripremili smo i sportski dio programa, malo nogometni turnir, turnir u Briškuli i ljetni kviz. Želja nam je okupiti naše mještane, posjetitelje i da zajedno nastavimo tradiciju koja svake godine privlači respektabilan broj posjetitelja.
0: Reci mi, da li se ikad događa, ono meni nešto pao na pamet, da se u turniru u Briškuli pojave i ženske ekipe?
1: Bude jedno 15-20 parova, od toga budu i, ja mislim, na dva para budu u prosjeku, 2-3 para.
0: Mi znamo i ti nam to možeš istaknuti koliko je manifestacija ta važna za lokalnu zajednicu.
1: Prije svega treba istaknuti da je to mjesni blagdan posvećen mučeniku i zaštitniku Svetom Sikstu, koji je inače bio i rimski papa. Njemu u čast u selu Ladiću u 12. stoljeću izgrađena je crkva i na tom mjestu nalazi se mjesno groblje ovog dijela općine Kanfanar, kao i u Dvigradu. No nešto više o njemu reći će nam u nedjelju na mikrofonu Sabine, ravnatelj škole u Kanfanaru, Marko Jelinić, koji je inače po struci povjesničar. Evo i tom prilikom mu se zahvaljujem na povjerenju i da evo čujemo i od njega nešto. A što se tiče manifestacije, rekao bih da ona i puno više od samog sportskog događaja. Udruga Priko Draga djeluje s ciljem očuvanja zavičajne baštine Priko Draga i okolnih mjesta. Nadalje, promicanje kulture, sport, zajedništvo i kroz ovakve manifestacije povezujemo ljude svih generacija i stvaramo priliku da se naši mještani, ali i oni koji su odselili, da se ponovno kupe u svom kraju na starini.
0: Kroz ove godine su organizirane i ono što je jako bitno, humanitarne akcije.
1: Tako je. Do sad je organizirano 6 nogometnih turnira, a kroz sve ove godine smo organizirali i humanitarne akcije za razne udruge, kao što su, evo, na primjer, ovdje u Puli Istra pomaže i udruga Institut. To pokazuje da sport može puno više od natjecanja, može biti način okupljanja ljudi i pomaganja zajednici. Želim istaknuti to da ove godine prikupljamo sredstva za protezu za nedavno stradalog Rovinca Sebastijana Radića i za studente slabije imovnog stanja.
0: Osim ovog sporta i svega što se događa i svih humanitarnih aktivnosti, naravno postoje vaše aktivnosti i u drugim područjima koje se odnose na istarske narodne pjevače ili slično nešto.
1: Da, naravno. Sudjelujemo i u svoj organizaciji Smotre istarskih narodnih pjevača. Naravno, bez općine Kanfanar ne bi bilo to ništa ni moguće, kao niti bez pokretača svega toga, Davora Bana i Daniela Pernića. Manifestacija se održava svake druge subote u rujnu, već 20 godina. Nastojimo kroz udrugu ili naši članovi kroz razne društvene asocijacije tijekom cijele godine promovirati kulturnu baštinu, običaje, vrijednosti našeg kraja i Istre općenito diljem Lijepe naše, ali i poticati rekreaciju, društvenu solidarnost, kvalitetan život u zajednici. Osim toga, moram napomenuti da na prostoru Priko Drage djeluju i boćarski klubovi Ladići i Barat, koji također čine za naša mista sve što je potrebno i tako drže naša mala sela živim.
0: A mislim da u tim boćarskim klubovima isto tako ima novih mladih generacija koje su zainteresirane za to, ali tako?
1: Tako je. Evo, do prije nego što je krenulo s nogometom, prije toga su bile boće. Mm. Nadam se da će i to ponovno živjeti. Evo, ovim putem želim pozvati sve ljude dobre volje da nam se pridruže 9. kolovoza, dakle u nedjelju u Baratu, kako inače i jest tradicija, da se podružimo i zabavimo. Bilo da dolaze navijati, sudjelovati na turnirima ili jednostavno uživati u fešti, i vjerujem da svatko može pronaći nešto za sebe. Cilj nam je stvoriti ugodno mjesto susjeta, sporta, tradicije i druženja, a upravo su ljudi ono što ovu manifestaciju čini posebno. Evo, za kraj, zaključno želim reći da iza 23 sata održat će se koncert Zaprešić Bojsa. Aha. Dakle, glazbene grupe, poznati hitmakera bez kojih je gotovo 20 godina zamisliv doček naših sportaša, koji u svojim nastupima imaju i obrađene pjesme drugih izvođača. Pjesme kao što su Srce vatreno, Samo je jedno, Jutrom kad se budim, Neopisivo, Igre moja Hrvatska i tako dalje. Mislim da ovaj put nismo pogriješili, da će biti nešto i za one koji evo, i tu vrstu glazbe slušaju, i veselimo se dolasku svih naših gostiju.
0: Ercim, još jednu stvar, koliko ovdje bude maksimalna ekipa na malo nogometnom turniru, da li se sad postigli onaj maksimum ili...
1: Ma, budući da je početak priprema i prijateljske su utakmice, špice sezone, nastojimo to evo, između 8 i 16 ekipa pozvat, odradit u 1-2 dana, ovisno koje su mogućnosti. Kažem, ove godine to ćemo sve staviti u jedan dan, radi se o malom nogometu, ljetni kviz i turniru u Briškuli.
0: Mali nogomet će biti najviše onako kad padne malo sunce.
1: Budući da moramo krenuti nešto ranije zbog koncerta koji bi bio negdje iza 23 sata, krenut ćemo u 17:30. Briškola 6:30 i u 8 sati dolazu kvizaši.
0: No super, ja moram spomenuti na kraju ovog našeg druženja s tobom da će ova emisija, ovo naše druženje biti reprizirano u nedjelju u 13 sati, tako smo se dogovorili.
1: Hvala vam na pozivu i svako dobro.
0: E, uskoro se čujemo mi sa našim drugim gostom, Branimirom Červonom, etnologom. Hvala ti.
1: Hvala vama, pozdrav.

0: Neka gre.
1: Radio Maestral slušam na hridima iznad Lima i uživam u svakom trenutku.
2: Eto, drago bi da smo se povezali sa našim drugim današnjim gostom, etnologom Branimirom Červarom, kojem želimo dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Ono je lijepo da se ti u ovom trenutku nalaziš na Cresu, čini mi se.
3: Da, tako je, tako je.
2: To je dobar osjećaj, ali jedan osjećaj da nam kažeš na početku ono, kako je tebi zapela etnologija za srca i kad si ono odlučio kao mali da će ti to biti jedan poziv i ono što ćeš naravno svoju energiju usmjeriti u svom životu prema tome.
3: Pa dobrim dijelom je tom odabiru etnologije sudbinski kumovalo i moje djetinjstvo koje sam u kojem sam vrijeme provodio, pogotovo ljeta priko Drage, u kojem je ta tradicijska kultura u to vrijeme pa i danas bila specifično onako vrlo, vrlo zastupljena i živa.
2: I sad postoje naravno korijeni koji se povezuju sa ovom našom lijepom feštom. Čuli smo neki dio tog iz prošlosti o tom tradicionalnom elementu, ali ti ćeš nam ako najbolje prikazati što se sve može povezati uz ovu lijepu feštu.
3: Šistova je jedna od tradicijskih istrijanskih fešti koje su obično smještene ovako uz obilježavanje svetaca u ovom dijelu godine, dakle negdje od kasnog proljeća do pred jesen. Dakle, većina tih fešti se tada odvija, Šistova je usred ljeta, znači tradicionalno se slavi prvu nedjelju iza 6. kolovoza, kada je dan sveta Svetog Šista ili Siksta. Obično fešta, pripreme za feštu bi kretale već u petak. U subotu je Vilija Šistove, dakle dan uoči Šistove. Šistova se slavila tradicionalno uvijek u nedjelju, a ponedjeljak za Šistovom je bio zadnji dan, dakle dan nakon Šistove. Fešta je smještena, dakle, u ljetnim mjesecima, usred ljeta, tjedan dana prije Svete Marije Velike, i ove vrućine, ljetne žege kojima sada svjedočimo, u kojima se sada nalazimo, su tipične, uvijek bile karakteristične za taj dan Šistove. Za Svetu Mariju Veliku već znao, obično krene vrijeme, padnu čak i prve kiše, ali Šistova je uvijek tradicionalno u vrhuncu ljetne žege. Prava mediteranska fešta za druženje i kumpanjanje fameja, kumova, obiteljskih prijatelja. Ono što je bilo, što ju izdvaja u tradicijskim običajima od ostalih fešta u Istri, bilo je to što se u selima priko Drage ta fešta, odnosno taj svetac, držao u kućama, u obiteljima, gdje su se primali gosti tijekom tri dana fešte i naravno na glavni dan u nedjelju. Nije bilo crkvenih procesija, nego je to bio, ajmo reći, više onako obiteljski svetac gdje se drage ljude i obitelj pozivalo u goste u te dane. Druga neka ovako osobitost je hrana, odnosno koja se posluživala na samu feštu, a to je tipična prikodražanska i ovako simbol prikodražanske kuhinje, to su jela od ovčetine, ovčja juha i kapuz s ovčevinom, koja su danas već pomalo zaboravljena u ostalim dijelovima Istre, još samo prikodražani drže do tih svojih prikodražanskih specijaliteta, za koje, evo, nadamo se, vjerujemo da će moderno kulinarstvo prepoznati sve njihove ukuse i kvalitete. A do tada mi ćemo ih baštiniti i, ovaj, i držati u našim kućama, pa i za Šistovu, gdje su oni, ne biste vjerovali koliko osvježavajući i okrepljujući i ove dane vrućeg ljeta.
2: Mm-hmm. Vjerujem da i te neke nove, najmlađe generacije isto tako rado ovaj sebi to privlače.
3: Da, naravno, s time da nažalost u mlađim generacijama imamo sve više onih koji su temperirani na neke druge okuse i mirise hrane, pa često i sve češće čujemo kako ta ovčetina ima neugodan miris, a nama koju volimo ona miriše i ima najugodniji miris od sve hrane, ovaj, svog drugog mesa.
2: No super, da li bi trebalo još nešto važno istaknuti iz tog povijesnog razdoblja, nešto što je nekad bilo?
3: Pa gledajte, način proslave se promijenio, da se mijenja, neki običaj za miru, nažalost, evo ga, koliko god se mi trudimo, sve manje narodnih pjevača po kojima je Prigo Draga bila poznata i po kojima su Šistove bile poznate još prije, ajmo reći, 30 godina, na Šistovi vi ste kroz tri dana, i danju i noću, mogli se svakog baladura i svake korte čuti istarsku tradicijsku narodnu pjesmu, koje ima sve manje zato što, nažalost, izvornih pjevača imamo sve manje.
2: Eto, super je bilo ovo današnje.
3: Ali tu je naša fešta, tu je naša fešta Istrijanski kantaduri, koju je Ivan Ban spomenuo, koja se održava svaku drugu subotu u Rujnu. I evo ga, je taj jedan od simbola Prigo Drage, koja je isto bila ovako specifična u Istri po tome što je praktički u svakoj hiži, u svakoj kući, barem jedan narodni pjevač bio aktivan. Ona, kroz nju mi čuvamo i održavamo tu našu tradiciju Istrijanske narodne kante.
2: Drago nam je da smo se mogli danas družiti i istaknuti sve ovo što je najvažnije. Još jednom ponoviti, dakle, repriza ove naše emisije, našeg druženja će ići u nedjelju u 1 uru. Mislim, ne u noći, nego u 13 sati.
3: Hvala vam na vašoj emisiji i pozivu.
2: Evo, hvala tebi.
3: Lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: I vidimo se uskoro.
3: Vidimo se.
2: Živjeli.

0: Dakle, na pravi način smo predstavili ovu feštu. Kao će obilježiti nedjelju 9. kolovoza.
1: Se vozim i sunce mi u lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.

0: akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi granče reala, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak pesto, rio mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
4: 954 FM.
5: Maestral grize.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Radio Maestral.
3: Eto, baš sam sad pronašao još noviteta za Balkanton, Sidarta, Bulevar. Proba s greškom. Propaganda 117. Staće još nešto u Balkanton danas koji počinje u 16.55.

I u mojoj se Galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

0: Radio Maestrale je najslušaniji kad se budiš iz nokauta.
1: Pravo vrijeme 15 minuta do 15 sati za servisne informacije. A u današnjih radova spomenuo još da će do 15 sati negdje povremeno bez vode biti Štinjan, ulica Baližerka, od ulice Puntižela do ulice Šurida, a možda i gotovo to. To je sve što se tiče radova, slijedi nam vikend. Za vikend neće biti nigdje prekida opskrbe električnom energijom. A u nedjelju ćemo i za 12 sati najaviti kako izgleda početak sljedećeg tjedna što se tiče Elektroistre. Prije nego provjerimo prometne okolnosti, najavit ćemo akciju prometne policije. U području cijele Istre u subotu 8. kolovoza od 15 do 20 sati provodi se prometna akcija kontrola vozača mopeda, motocikla i osobnih prijevoznih sredstava. To bi trebalo svaki dan raditi. Jer su oni najnekulturniji u prometu.

Ograničenje su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju, poslije ćemo otkriti gdje to. Počinje promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkih središta, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istra Opatije kolona je duga oko 1 km. Povećana gustoća prometa između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke.

Zbog jakog vjetra zabrane prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat između Novog Vinodolskog i Senja.

Na graničnim prelazima sa svim državama treba imati uvijek strpljenja i u teretnom i u putničkom prometu. U prekidu je samo katamaranska linija, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, Tovarnele. Otkad je uvedena ova linija najčešće u prekidu. Stanje u željezničko-putničkom prometu zbog rada i zemljskog prijevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Vodnjan i Pula.

vreme sunčano, vrlo vruće. U goru će biti umjerena mogućnost pojave grmljavinskih pljuskova. Puše slaba do umjerena, na poznatim lokalitetima jaka bura, a negdje i majstral. Pa zato su malo blaže temperature, oko 35. Prognozu za vikend ću četvrnošnjim posljednjim narošnjim vijestima.

0: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: Panoramika Settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Imam jednog malog simpatičnog kulturnog skoka. Sljedeće je kazališno gostovanje komedije Istrijan na Tinderu Pulskog teatra Naranča u Balama na 6. Bembo Festu. Obilježili su ovacije publike puno smijeha i kazališne zabave. Predstava Gorana Mihovilovića u režiji adaptacije Majkla Mikulića, koji su čitav niz živopisnih likova iz familije Ča sve mora znati. Oživjeli glumci Majkl Mikulić i Vlatka Rubil. Odigrana je pred više od 400 gledatelja na trgu Tomaza Bembu u atmosferi vesele bliskosti i razumijevanja između glumaca i publike.

0: kao što je lektira od Kafke do Pinokija, tako se i radio majstral sluša od Punte do Tokija.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Dobar dan. Predstavljeni su prijedlozi izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Ministar Tomo Medved istaknuo da se njima ukida posljednje umanjenje braniteljskih mirovina te proširuju prava više od 200.000 korisnika. Izmjene uključuju povećanje najniže braniteljske mirovine i naknade za njegovatelje ratnih invalida, uvođenje dodatka na mirovinu iznosa od 3 eura mjesečno za svaki mjesec u borbenom sektoru te ukidanje smanjenja mirovine. Procijenjeni godišnji učinak cjelokupnog paketa izmjena iznosi oko 88,5 milijuna eura, a u primjeni bi trebalo biti od 1. siječnja 2027.
3: Njih 95.359 je umirovljeno prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, odnosno prema općem propisu. Želim naglasiti činjenicu da je dio njih od 95.000 bilo u mirovini i prije Domovinskog rata i da su se kao umirovljenici javili u obranu domovine, a potom ponovno otišli u mirovinu. Ono što svakako kad govorimo o ovoj skupini od 95.359 korisnika, moram naglasiti, odnosno osvrnuti se na raspravu u Hrvatskom saboru u lipnju ove godine. Naime, radilo se o prijedlogu oporbenog kluba zastupnika, a kojima ova skupina hrvatskih branitelja uopće nije bila obuhvaćena. Sljedeća skupina, njih 68.269, umirovljeno je prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ali uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, od čega njih 59.068 korisnika koriste najnižu mirovinu. Kod ove kategorije želim naglasiti da smo već na početku našeg mandata 2016. godine prepoznali važnost vrednovanja sudjelovanja u borbenom sektoru i regulirali njihov status uvažavajući tu činjenicu. Pa smo tako regulirali snižavanje dobne granice za ostvarivanje starosne mirovine na način da se mjesec dana sudjelovanja u borbenom sektoru omogućava mjesec dana ranije odlazak u mirovinu. Isto tako uveli smo povećanje najniže mirovine ovisno o duljini sudjelovanja u borbenom sektoru.
2: Novi zakon o braniteljima komentiraju su i stranke Možemo, čiji je već drugi prijedlog izmjena postojećeg zakona poslan u saborsku proceduru, ali još nije došao na dnevni red.
4: Ministarstvo ne ide za tim da sadržajno mijenja zakone, da ulazi u strukturu tih zakonskih odredbi koje definiraju braniteljske mirovine, nego, dakle, koliko sam ja razumio, ministarstvo namjerava naprosto svim braniteljima dati dodatak na mirovine u ovisnosti o broju mjeseci provedenih u borbenom sektoru. Ono što je još možda zanimljivo za istaknuti, donekle iznenađujuće, je to da su od te mjere, barem tako se najavljuje, izuzete obiteljske i invalidske mirovine.
2: Izmjenama Zakona o braniteljskim mirovinama konačno ispravljena dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, poručuje sindikat policije, te najavljuje da će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina. Iz sindikata su poručili da neće odustati od preostalih zahtjeva, poput izmjene formule za izračun mirovine prema 10 najpovoljnijih uzastopnih godina. Predsjednik saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac održao izvanrednu presicu na kojoj je govorio o porukama koje su se 5. kolovoza mogli čuti u Kninu. Novinarima su puštene snimke kolone navijača i veterana u Kninu te skeje koji pjeva Juri i Bobana u restoranu u Kninu. Ukazuje kako je riječ o pozivima na nasilje i govoru mržnje na koje se do sad nisu osvrnuli ni politički akteri ni mediji.
5: Mnogi čija je dužnost da čuvaju ustavni poredak Republike Hrvatske, a čuvanje ustavnog poretka Republike Hrvatske znači čuvanje njegovih temeljnih vrijednosti, među koje spada nacionalna ravnopravnost, uopće ravnopravnost građana, nažalost, ne poduzimaju ono što bi se trebalo poduzimati. Neki od ovih ljudi koji su pjevali bilo u mimohodu Torcide, bilo u okupljanju Skejine kampanje, su zapravo bili oslobođeni odgovornosti za to što su ranije činili. Bilo izvikujući poruke mržnje, bilo potičući na nasilje i na mržnje. Naravno da se osjećaju slobodnim da to ponove još jedan put. Zašto to pojedini sudovi rade? Ozbiljno je i zabrinjavajuće pitanje. Zašto državno odvjetništvo, koje je inače veoma entuzijastično i za pozdraviti, provodi kampanju protiv različitih drugih oblika nezakonitosti, a naročito protiv korupcije, ne poduzima mjere po službenoj dužnosti suzbijanja govora mržnje i poticanja na nasilje? To ne znamo. Ali voljeli bismo čuti odgovor.
2: Dodamo da je na novinarsko pitanje o prozivkama Milorada Pupovca zato što nitko iz vlade nije osudio govor mržnje i pozive na nasilje upućene iz Knina, Medved odgovorio da ne može komentirati ono što nije niti vidio, niti čuo.
3: Ostale aktivnosti ili pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ono što sam vidio ili što sam osobno čuo mogu komentirati, ono što nisam stigao ni vidjeti, ne mogu komentirati.
2: Nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji potvrđuju onečišćenje na području ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković za N1 televiziju komentirala zahtjeve za hitnom sanacijom.
6: Mi smo odmah započeli sve postupke koji su u tom trenutku bili mogući. Treba reći sada otvoreno da u Hrvatskoj ne postoji odlagalište opasnog otpada, da ne postoji energana. Zato se dosadašnje naše aktivnosti putem istraživanja tržišta značajno usmjeravaju i na međunarodno tržište. Mi šaljemo upite subjektivno inozemstvo, stalno obavljamo konzultacije sa našim pravnim osobama koje imaju odgovarajuće dozvole. I evo, nadamo se da ćemo to uspjeti što prije naprijed. No, kad pitam što je hitna sanacija, odgovora nema. Nema hitne sanacije ovako heterogenog sastava otpada. Postoji pregovarački postupak, o tome sad nakon svih ovih analiza možemo razmišljati, što smo mi rekli na sastanku s građanima krajem srpnja, no teško netko može objasniti što je to hitna sanacija koja se počela kao pojam provlačiti, a pri tome građani su opravdano zabrinuti. Riječ je, kao što sam rekao, teškom kaznenom dijelu protiv okoliša sa dugotrajnim posljedicama i mi ćemo učiniti sve da mi to temeljito saniramo i poslušat ćemo zahtjev građana da prije početka službenih otvorenih postupaka, sad smo u istraživanju tržišta za tu treću fazu, a to je taj zakopani otpad, da ih pozovemo na sastanak, prezentiramo sve moguće varijante i argumentiramo onu varijantu za koju se zalaže.
2: Četiri moguća modela sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću jutros se na HTV-u predstavio zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.
7: Prva faza bi se odnosila na opasnu otpadnu plastiku koja se nalazi na centralnom mjestu oko silosa. Negdje otprilike oko 4500 tona takve plastike je razasuto oko tog silosa. Druga faza je vezana uz neopasni otpad u ovim big bag vrećama koje se nalaze oko zatvorenih prostora i otpada koji se nalazi u zatvorenim prostorima. Tu smo trenutno u fazi izrade plana sanacije kako bi odredili točne količine otpada koji se nalazi u zatvorenim prostorima, a pretpostavljamo da se radi negdje otprilike 6000 tona. I treća faza je faza otpada koji je zakopan, otprilike među 33 do 37 tisuća tona. Radi se o različitim vrstama otpada, od neopasnog otpada, opasnog otpada, medicinskog otpada, građevinskog otpada, imate i glomaznog otpada koji je zakopan, dakle, u nekakvim slojevima 4 do 5 metara i to će biti, rekao bih, jedno od najizazovnijih faza sanacije i to vam je trenutna slika današnje lokacije bivšeg PPK.
2: U istoj emisiji gostovi predstavnik građanske inicijative Gospiće naš dom Vjeko Bušić koji smatra da je reakcija nadležnih institucija zakasnila.
8: Mi imamo pouzdane podatke da su građani koji su živjeli u neposrednoj lokaciji silosa, odnosno mjesta onečišćenja, prijavljivali još tijekom 2023. sve sumnjive rade, ove radnje da dolaze kamioni noću, da se nešto čudno događa i tako dalje. I imamo pouzdane informacije, što je čak potvrdio 24 sata u svom članku koji je prihvatio i USKOK u okviru istrage, zapravo da su sve njihove fotografije, video snimke se utvrdile kao autentične i građani tvrde i o tome postoje dokazi njihovi da su slali mailove upozorenja i na policiju, i na grad, i na županiju. Ja mislim i na inspektorat i na lokalno komunalno poduzeće. Nažalost, na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme i mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje tri razine odgovornosti. Prva je oni koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila da svi oni koji su znali i mogli znati, koji su bili upozoravani od strane građana i kojima je po službenoj dužnosti bilo zakonsko pravo i mogućnost i obaveza da to spriječe, nisu spriječili. I danas možemo govoriti sa znanjem o ovim razmjerima ove katastrofe da postoji i treća razina odgovornosti, a to je da ministarstvo, da fond, da državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, znajući za ovakve analize, nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije kako bi ovo spriječili.
2: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot pozvao je vladu da zbog ilegalnog odlaganja otpada u Lici proglasi izvanredno ekološko krizno stanje, ocijenivši da je riječ o jednoj od najvećih ekoloških kriza u Hrvatskoj. Prijeti širenje i povećanje utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, rekao je Troskot, istaknuvši da problem ne pogađa samo Gospić i Liku, nego i područje nizvodno od rijeke Like prema Gackoj, gradu Senju i otocima Sjevernog Primorja. Za odgovornost je prozvao predsjednika vlade Andreja Plenkovića, bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića, ministricu zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariju Vučković, Fond za zaštite okoliša i energetsku učinkovitost, državni inspektorat i lokalne vlasti, ustvrdivši da svi znaju i država i lokalna samouprava i kompanija. Održana je konstituirajuća sjednica novoizabranog vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu sa novim predsjednikom Josipom Varvodićem, koja je odmah razriješila dužnosti dosadašnjeg glavnog tajnika Sinišu Krajača. Za vršitelja dužnosti glavnog tajnika imenovan je Mihael Trkulja, dosadašnji koordinator kontrole poslovanja u Hrvatskom olimpijskom odboru. Razriješeno je svih 8 dosadašnjih vršitelja dužnosti direktora ureda za pojedina područja. Dvoje dosadašnjih direktora otišlo u mirovinu dok će ostali nastaviti raditi u Hrvatskom olimpijskom odboru na poslovima koji odgovaraju njihovoj stručnoj spremi, iskustvu i potrebama organizacija, navodi se u priopćenju. Promjene koje smo najavili članicama Hrvatskog olimpijskog odbora započele su odmah, ali provodit ćemo ih odgovorno, transparentno i uz puno poštivanje prema ljudima i instituciji. Naš je cilj moderan, učinkovit i otvoren Hrvatski olimpijski odbor, koji će biti još snažnija potpora sportašima i nacionalnim sportskim savezima, poručuje novi predsjednik odbora Josip Varvodić.
9: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.

0: Dakle, sad kažem, u petak i subotu 7. i 8. kolovoza privremeno će biti izmijenjeno prometovanje pojedinih autobusnih linija Pula prometa. U sklopu preregulacije prometa zbog nastupa legendarnog Karl Coxa u Kaveromane autobusi na liniji 28 s polaskom 18.30 i 20.15 neće prometovati kroz Pješanu, ali Vinkuran u smjeru Pule, a u smjeru Premontura idu uobičajenom trasom. Povodom koncerta Severine u areni sutra u subotu 8. kolovoza od 19 sati do 1 ujutra autobusi Pula prometa neće koristiti stajališta Arena i Flavijevska ulica.
1: Vrijeme.

0: Vrijeme danas bilo pretežno sunčano, divlje vruće. Oni oblaci pokazuju da je u Gorlju bila neka mjestimična mogućnost grmljevinskih pljuskova. Slabo domirena bura puše i maestralno. A najviše temperature bile su otprilike do 38,9 stupnjeva. Sutra djelomice sunčano vrijeme, u slabu do umjerenu, na poznatim lokalitetima povremeno jaku buru. Jutarnje temperature zraka od 18 do 27, a najviše dnevno od 31 do 38. I sad završavaju posljednje ove tjedne vijesti Radio Maestralo.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.
3: Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam, s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Paprika Babura, euro 29 po kilogramu. Svježi mladi odojak, 3,99 eura. Pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 eura. Topljeni sir XXL, 3,99 eura. I kutna brusilica, 22,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Radio Maestral. Your
4: music. Evo sad posjetiti taj lijepi događaj koji nam jučer najavila Maja Klarić. 15. jubilarno izdanje jedinstvene pjesničke manifestacije Šumski pjesnici održalo se 7. kolovoza, dakle danas, u 20 sati na Šumskom propanku kod ponora Butor između Marušića i Šterne na Gornjoj Bujštini. Program donosi spoj književnosti, glazbe i prirode u bajkovitom ambijentu uz Krijes. U 20 sati predstavljanje nove višejezične antologije Šumski pjesnici i glazbeni nastup kantautora Vlade Kuzmana. Glavni pjesnički dio, čitanje poezije uz Krijes, na kojem sudjeluju Sara Komuco, onda Sonja Jeremić, Nataša Sarđoska, Melida Travančić i Toma Zidić. Završnici nastup multitalentirane Ane Paške s autorskim performansom Koncert. Pratećim sadržajima posjetiteljima je dostupna i putujuća knjižara Bookmobil. A još jedna divna prirodna pjesnička večer. Na Šumskom proplanku iznad ponora Butori pored Gržnjana. Povratak prirodi i tradiciji.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kavalavaca crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Gran Cereala razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
0: Ajmo još dohitati jedna bajka iz kanjona koju donosi Beppo Bagulin sa Alejandrom Buendijom.
3: Slušaj ovo, ovo nikad nisi čuo. Nikla je neka nova začarana šuma. Voštane su svi čeras plansale su svijest.

a život postáka crtič od Disneya. Eno oni bija ratoborna ličina, a sad posta dobričina. A ona škrta pizda, uvijek zločesta grintava, eno sad joj sreći procitala. I sa

有些追不来。

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo.
2: My time is for the fun.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, paprika babura, euro 29 po kilogramu. Svježi mladi odojak, 3,99 eura. Pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 eura. Topljeni sir XXL, 3,99 eura. I kutna brusilica, 22,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
5: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223 408. Motobox.

0: Oppura.
1: Nastradio Maestra Oppura.
2: Radio Maestra Oppura.
1: Maestra Oppura.
3: Nastradio Maestra Oppura.
4: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Esta koja je nestala kao šala. A prvi put se uživo svirali na majskim igrama u Ljubljani. Dakle, to je bio za početak Dem slovenski. A u prošlom Balkantonu smo upoznali Robu bez greške. Energičan punk band iz Podgorice. Premor se povezao Android ili Andrija Đurašković. Pa smo dobili jednu kratku izjavu povodom izlaska njihovih pjesama. Danas ćemo čuti pjesmu koja se zove Grad bez ljudi. Ali prije toga ide najava. Roba bez greške.
1: Zdravo Ivo, ovdje Branko iz Robe bez greške iz Podgorice. Pozdrav za Radio Maestral. I hvala vam što nas slušate, puštate i što generalno promovišete ovu kulturu. Roba bez greške je band koji radi nešto manje od 4 godine. Do sad smo izdali jedan album, u toku je snimanje drugog albuma, imamo i dva spota. Sviramo malo po nekim svirkama, festivalima i nadamo se da ćemo se slušati sve više i sve češće. Pozdrav!

0: Čak i kad se smrzavam u Helsinkiju, slušam Radio Mestral.
1: Dobri, sad baš nećemo previše puno pričati, nego ćemo čuti o noviteti iz Slovenije. Radi se o jednom našem omiljenom bendu, Siddharta. I nove pjesme koju smo danas ugledali. A pjesma se zove Kanta. Pa ajmo čuti kako to zvuči.

0: Kad dođem doma, upalim Maestral jer je muzika tamo tako cool.
1: Oh yeah.
2: Sad ćemo otići u neke druge glazbene dimenzije koje donose izbivanja ili noviteti iz regije. Mostarski band Bulevar objavio drugi single Pašnjak s pratećim video spotom. I time najavljuju svoj nadolazeći dugo očekivani album Nikad iznad, nikad prodan. Novi single stiže nakon pjesme Ava Avav koji je bend u travnju predstavio uz gostovanje Davora Gopca. Na čelu s autorom i frontmenom Željkom Martinovićem Bulevar već 30 godina gradi prepoznatljiv glazbeni izričaj kroz rock and roll i blues. Single Pašnjak donosi i buntovni tekst u energičnom, ali jednostavnom aranžmanu. Te možda najjasnije najavljuje atmosferu albuma koju publika dugo očekuje. Dakle, uskoro ćemo na Pašnjak. A ovdje imamo izvođača Džauk. Džauk izvođača. Kaže najozbiljnijom i najkompleksnijom pjesmom do sad. Pjesma Samo ona. Dakle, Bulevar, pa onda Džauk.

0: trik. Na draftu radio stanica, Maestral je prvi pik. O mama mama, o mama mama, Maestral je prvi pik.
1: Dakle, napravimo prema isteku današnje epizode Balkantona. Naš Andrija, kojeg ste čuli malo prije u džinglu, se isto tako dopisuje sa mnom. Pa onda, ono, svako toliko on istaknu ili ja istaknem nešto što oživljava prošlost glazbe u ovoj regiji. Edo, tad nisam znao da je postojala grupa Propaganda 117. S jednom posebnom blesavom pjesmom, pesma o Mići Turčinu. Pa će uz tu pjesmu začiniti onda grupa iz Kragujevca, a naša ekipa iz Bosne i Hercegovine, Hela Menese, u pjesmi Praktika. Dakle, to je pravi način da zaključimo današnje glazbeno putovanje kroz našu regiju.
2: To dvoje djece kao dve zvijezde u krilu tvoga jedinog sunca, sveti se više u srcu gnjezde, to ja to zvijezda u gnjezdu tvog srca. Ljudi su čudni i u tome slično, svak pona osob nek shvati lično. Kuže da mokriš licem ka vjetru, a ti se samo igraš po etru. Mnoga ja ljeta, mnoga ja ljeta, neka se rokne kom život sveta. Mnoga ja ljeta.

Uz tebe vazda, dile raja, luda je kralj, a kralj je luda. Jer dok su drugi nosili jaja, ti si u gaćama nosio muda. Nijedna vlast ti lepo ne stoji, jer ti si uvek u drugoj boji. Crvena, žuta, ilona, roze, isto je karanje, drugi.

0: al Cancun. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Paprika Babura, euro 29 po kilogramu. Svježi mladi odojak, 3,99 eura. Pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 eura. Topljeni sir XXL, 3,90 eura. Pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 eura. Topljeni sir XXL, 3,99 eura. I kut

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kavalavaca crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi granče reala razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem cueg razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak pesto Rio Mare razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: FM

Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Paprika Babura, euro 29 po kilogramu. Svježi mladi odojak, 3,99 eura. Pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 eura. Topljeni sir XXL, 3,99 eura. I kutna brusilica, 22,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

0: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
3: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta.

0: stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala.
0: 091 669 669 0.

Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvijeta.

0: ispunili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

čeket. Trbuhom za kruhom u nepoznatom gradu. Prvi dan platim 600 kuna parking kartu. Sredili mi smještaj, ali ima boljku. Plisnjava rupa, nema WC školku. Zovem vlasnika lokala, njega boli kurac. Ošto neš može radit

possível. Ah!

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Sati i 32 minute su. Dobro večer, poštovani slušatelji, dobrodošli nazad u Pip Hop. Evo što večeras izdvajam. Kolovoške autokolone u Puli napokon su kulminirale kada je red kod reke dosezao sve do Učke. Naš reporter na terenu komentirao je kako je velika grupa ljudi ljutito klela Papu Grgura 13. jer je dan incidenta bivao utorak, a ne petak kada se pušta Pip Hop. Bože, zašto sam toliko napačen? Je li napokon vrijeme da se probudimo i posvetimo environmentalizmu? Upitao je mještanin Valbonaše nakon što je zbog iznimne svakodnevne vrućine morao preći na boce pive sadržaja 0,3. U nastavku također slijede brojevi posljednje lutrije. Je li 71 od njih? Ostanite sa mnom do kraja večeri i moguće je da ćete saznati. Do tada se na X minuta posvećujemo X artistima s njihovim pjesmama iz muzike. Ke.

0: I'm Rick James, bitch.
1: Cocaine's a hell of a drug.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: dopamine.
1: We are now live on the radio.
2: Light is

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti bit.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah! You're moving too fast for me.

Ne daj se. Ne daj se Ines. Ne daj se generacija moja. Preslušajmo opet one stare ploče i sjetimo se onih dana kad smo se smijali životu i rugali mu se u lice. Kao da nas vrijeme neće potrošiti do danas. Kao da će nas zaobići na neki način. Ne daj se Ines. Ne daj se godinama. I ova pjesma poprima sasvim drugačiji zvuk. Ne možeš je staviti u stari gramofon kao nekad. Ne možeš je ogrebati iglom kao nekad. Ali je ipak možeš osjetiti ako želiš, Ines. Ne daj se.

It's a good night for me.

Odvrnut radio majstram nam se žuri.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.